Dragi moji prijatelji, posle ova pesma idemo za pozdrave, čestitke, rekli smo samo za Marka i za Morinija i Baneta. Služba nas vila, u krvi Petromila. Veliki pozdrav od San Diego. Tebe

Specijalni pozdrav samo za Marka Murinija i za Baneta, a specijalni pozdrav naravno da ne zaboravimo za Cafe LG. Pozdrav ide od gospodina Marka, gazda od San Diego.

Idemo dalje, kaže da veliki pozdrav od supruge Maje, Pipije i malog Slavka. Mnogo nam nedostaješ i fališ uvek, si nam u mislima. Ljubimo i volimo tvoja supruga.

da razgovarjamo veliki pozdrav od familije kumova i ostale rodbine za Mourinhoa i za Baneta. Kaže, volimo vas i ljubimo. Samo od Marka Mourinhoa i za Baneta i naravno veliki pozdrav za Cafe LG.

Idemo dalje, kaže veliki pozdrav od supruge Maje, Pipije i malog Slavka. Mnogo nam nedostaješ i fališ uvijek, si nam u mislima. Ljubimo i volimo tvoja supruga. Pozdrav od Jeffristo. I da ne zaboravimo, veliki pozdrav imate od jedan najjačiji

da nas pravimo i da specijalni pozdrav od cele familije, kumova i ostala rodbine, za Molina i za Baneta, volimo vas i ljubimo, pozdrav!

Idemo dalje sa pozdravom. Čestite, kaže pozdrav za Marka Murinija i za Baneta. Braćo moja, ne dajte se. Brat je uz vas, mnogo ni ne zostajte. Hoću da vas vidimo, dignute glave, sve će ovo proći. Vaš brat Alen. A veliki pozdrav naravno od vaši Makedonca Jeffrey. Pozdrav ide naravno za Marka Murinija i za Baneta, a specijalni pozdrav naravno za Cafe LG i za Hotel Simmeringa. Za celo društvo, naravno i za sve moji dragi poštovani slušalcima, vi želimo lepi sretan dan, pozdrav od vaši Makedonca Jeffrey.

Idemo, Dane, nastavimo dalje sa pozdravom Česarske, kaže veliki pozdrav od supruge Maje, od Pipija i malog Slavka. Mnogo nam nedostaješ i fališ, uvek si nam u mislima, ljubimo i volimo tvoja supruga i familija. Veliki pozdrav naravno od vaših voditela Jeffrey.

Idemo dalje, dragi moji prijatelji, dragi poštovani slušacima, sa pozdrave čestitke sam uz Marka Murinja za baleta i naravno veliki pozdrav za kafe LG. Kaže, šerif, ja bez tebe nisam ja.

Ja, dragi moji prijatelji, malo smo pogrešili pesma, ali nije problem. Idemo dalje. Kaže, veliki pozdrav od soproge Maje, Pipije i malog Slavka. Mnogo nam nedostaješ i fališ. Uvijek si nam u mislima. Ljubimo, volimo tvoja soproga.

0: Idemo dalje sa pozdrave čestitke, a ova pesma je od gospodina najjači cara, od Marko Allen i da li može da se setiš pre 11 godine? Može se setiš, brate moje. Pre 11 godina kaže Marko Allen, pozdrav.
1: Evo srce, evo duša.
0: Emir, volja Božja.

Kaže, ova pesma je specijalno od Marka Allen i da li može da se seti pre 11 godina? Ja bih htio i sad da znam šta beše pred 11 godinama. Verovatno nešto pozitivno, nešto smešno, nešto interesantno. Pozdrav od Jeffrey.

Idemo dalje sa lepe balade. Veliki pozdrav od vaši voditela Jeffrey. Pozdrav ide naravno za Marka Murinija i za Baneta i za celo društvo Kafe LG i naravno za naše drage poštovani slušalcima. Pozdrav od Jeffrey.

Nova nedelja, nova emisija, novih dva sata druženja. I nadam se da nema novih slušatelja ili slušateljki. Aj, nadam se da su i oni stari već otišli, riješili se problema. A ako nije tako, nema veze. Družimo se idućih. Čekaj dok izračunam. Sto trinaest minuta. Novo nema ništa, najvažnije je da se učlanite u našu Facebook grupu Kafe LG pozdravi za zatvornike, sa svim informacijama, više jezično, kako se pišu poruke, koliko smije da budu dugačke, koliko slova, koliko dugačko može da se pusti jedna voice poruka. Svašta nešto piše tamo u toj grupi i ima uvijek dosta informacija od naše drage Monike, koja pokušava interesantne teme i korisne teme za vas da sakupi, da napravi nešto, tako da ćemo i večeras imati prilog od naše drage Monike. Veliki pozdrav za Moniku i za našu šeficu Janu. Što se tiče muzike, odmah na početku da kažemo za one koji su novi, muzičke želje može samo ako ste podržali naš dragi radio. Ova emisija je besplatna, znači ne plaća se ništa da šaljete poruke, ali ako hoćete muziku, to je privilegija i može samo ako ste podržali naš radio, pošto naš dragi radio ima problema sa financijama, grad Beč mu ukinuo sve. Mogu da puštaju bracu tamo da gleda na Rathaus placu da zajebaje, a ne mogu da plate da imamo nešto korisno ko što je radio. Dobro, nećemo se o tome.

Onda kaže, halo Bruda Marko, samo sam htela da ti kažem koliko mi nedostaješ svaki dan. Mislim na tebe, fali mi naši razgovori, smeh i tvoje prisustvo. Mnogo te volim, uvijek ćeš imati posebno mjesto u mom srcu. Nadam se da ćemo uskoro opet biti zajedno, jer mi zaista mnogo fališ, tvoja sestra Tamara. I ako može, pesma Ciganče od Mitra.

Dobro, i kad mi muškarci zaglavimo u zatvor, to je zato što hoćemo zaradimo pare da se foliramo. Da udovoljimo ženama, treba platiti te Gucci Armanije, Louis Vuittonove. Mislim, to je jasno kao dan. Ali zašto naše drage dame zaglave, a?

0: Kaže za mog Baneta, za čoveka kog volim najviše na svijetu, ponosna sam na tvoju snagu, tvoje srce i način na koji se boriš kroz sve. I kad je teško, znaj da imaš nekoga ko te voli bez straha i bez uslova, zauvijek mi, živote jedini, tvoja žena Lela. Halo, dobro večer, ko je sa nama?
1: Pa dobro
0: večer,
1: ovdje Aida.
0: Ajao. Ćao. Mislim, radujem se što zoveš.
1: Izvoli. Pa ništa, sad ja tu ovo pitanje, zašto naše dame zaglave?
0: Da.
1: Pa vjerovatno da hoće da budu samostalne, same sebi kupe.
0: Ok. Pa dobro, ima smisla i to.
1: Pa da, to je logično. Tako. Mm. Eto. I da se vratim ja, da pozdravim mog Aleksandra.
0: Mhm.
1: A, mislila sam ljubavi juče ceo dan na tebe, juče nam je bila godišnjica, a bila sam baš mnogo tužna što nismo zajedno, ali eto, optužnica je stigla, još malo, pričala sam sa advokatom, kaže da je, da će biti bolje no očekivano, idem ponovo kod njega u četvrtak, mislim ja ovo sve moram tako da prenesem jer mi nemamo kontakt, on mm-hmm, jedino mm-hmm. ovako mene čuje.
0: Okay.
1: Ljubim te, volim, jedva čekam da se vidimo. Da, vidimo se 1.6.9.45, imam već termin, to nam je prvi put posle 6 mjeseci i eto, radim se mnogo, neću puno da ti šaljem, neću više da šaljem poruke, ti znaš da ja tebe mnogo volim, ne moram milion puta da ti pišem poruke i da te zovem i eto, želim svima lepu noć, ova 2 sata. Pozdravljam kuma Sakija i Žileta. I eto, to je to.
0: Okay.
1: Tebi pozdrav u studiju.
0: Hvala što si zvala.
1: Čujemo se. Ćao.
0: Ćao, ćao.
2: E, alo, stani bre, da li može nešto normalno da se pušti? Hajde, hajde, rokaj!

0: Kaže za Peru Kovačić, sreća moja svaki dan mi je bez tebe kao večnost, ti si moj život sreća i tvoja pisma su me oživela. Znaj da sam tu i u dobru i u zlu, i da ovo nije život nego mučenje kad ti nisi pored mene. Znam da si dobro i zdravo što mi je najbitnije, volim te najviše i više od toga. Veliki pozdrav za Rokija i njegovu lepšu polovinu, tvoja Nevena. Kaže pozdrav za mog najboljeg bruder Marka, jako mi fali, žao mi je što nismo uspeli danas da te vidimo. Želim ti laku noć, spavaj lepo, voli te puno tvoja sestra Julija. I kaže pesma Brat i sestra Vere Matović. Ajde opet neko zove. Halo, dobroveče, ko je sa nama?
1: Halo.
0: Halo.
1: Htela sam da pozdravim mog čoveka.
0: Ajde, izvolite. Uživo ste u emisiji, znači ono što sad kažete, on to čuje.
1: Liebe Grüße.
0: Ponovo.
1: Liebe Grüße, Antonella.
2: Liebe Grüße.
0: Noch irgendwas? Du musst ihm ein bisschen mehr was erzählen.
1: Also, ich liebe dich und baue keine Scheiße, sonst haben wir ein sehr großes Problem.
0: Jetzt hast du dich klar ausgedrückt.
1: Ja, okay. Danke dir.
0: Danke dir, ciao, ciao. En čovjek zaglavi u zatvor, en dobija pretnje od kuće, pa kaže muškarcima lako jao.
3: Petak večer, svi smo tu, svi nas plav u Beogradu, pijem, bevam i veselim se, imam para i može se.
0: I sad zamislite da ja ne puštam ovako vesele pjesme, neke tužne, a ono padnu pretnje.

0: Kaže pozdrav za Rokija, nismo te zaboravili, puno sreće i zdravlja ti želimo, da ti vrijeme što preprođe, a pravimo ti sarmu kad je ođeš. Veliki pozdrav od Mirosavića.
1: Petak večer, svi smo tu, svi nas plavu u Beogradu, pijem, pevam i veselim se, imam para.
0: Pozdrav za Lakija i Mateju od tetke Dženite, uz poruku budite jaki i pametni, ne dozvolite nikad više da ponovite istu grešku. I što pre da vas vidimo vani, uz vas smo do kraja, Laki volite tetka, jedva čekam tvoje pismo da stigne. Puno pozdrava od Mirsada za Dacu, legendu iz Nikšića, za Petra, za mog pekara Nešu, kao i za Roberta Seilda.

Kaže veliki pozdrav za Lakija od njegove porodice uz poruku volimo te, uz tebe smo, veliki pozdrav za Mateu i ostalo društvo. Veliki pozdrav za brata Šoneta, prvu britvu Jozef Štata. Nadam se si dobro, da te dobro služi mašinica. Ja sam dobro, malo sam bio odsutan, ali sad je sve opet ok. Za tebe sve spremno, to je samo da dođeš i da pravimo rekorde. Tvoj brat Brko Tirol. Pozdrav za Acu Arambašića od mame, Makija, Milice i Jane. Volimo te ujko mnogo.

Napišite mi u porukama kako vam se sviđa muzika. Jer ako vam se ne sviđa, da je ukinemo totalno, ona ide samo priča bez muzike, a?

Kaže Nana, ođe sve okej, okay, nadam se da si ti okej. Okay. Miška me sve sluša, uveče šetamo da smrša, ali to joj nije baš milo. Jedva čekam da te vidim i čujem. Nedostaješ mi, volim te najviše na svijetu, tvoja Mateja, ako može Zdravko Ćolić. Ćolić? 100 dukata. I može, hvala što ste podržali naš radio.

Pozdrav za Sašu i ekipu od Gorana, Tanje, Lazara, Dušana i Nikoline i pozdrav za vas u studiju. Bruda Marko, samo da znaš da mislim na tebe, da si mi uvijek u srcu. Laku noć, spavaj mirno i lepo sanjaj. Voli te mama i moj najveći dar, Dartoks.

0: Tvoje mi ruke sipaju.
1: Kaže pozdrav za Roberta, našeg brata koji se bori, najbolji LG radio, Bokija, brata Nemanju, Željku Kornojburgu i za sve koji me poznaju, moje drugove. Onda kaže pozdrav za braću Acu Kuzmu u Šubenu, Mausa, Ninu, Šoneta, Dragana u Jozefštatu, Nemanju Lugonju i Strahinju u Favoritenu, Slavena Kršića u Salzburgu, Darko Čola, Republika Srpska.

Kaže, moj Samuele, svaki dan bez tebe težak, ali moja ljubav prema tebi je još jača. Nedostaje mi tvoj glas, tvoj zagrljaj i način na koji me smiriš samo jednim pogledom. Čekam dan kad ćemo opet biti zajedno. Čuvaj svoje srce kao što ja čuvam naše uspomene. Volim te više nego ikad, tvoja Dona. I ima i pjesma, naravno da može.

0: se nikada. Kaže Roki, moje nije mi potreban savršen život, dovoljno mi je da ga delim sa tobom, voli te tvoja Ivana.
1: Da Boga ti, srećo moja, bolje prošla.
0: Pozdrav za Saleta Milosavljeva od njegovog brata Gorana i porodice. Sve najbolje ti želim. Gde god

Kaže, Tanja, kćeri moja, volite mama puno, susret sa tobom u petak, dao mi je ponovo snagu da sve ovo izdržim. Pazi dobro na sebe, budi jaka, izdrži još malo, ljubite i voli puno mama, čujemo se i vidimo uskoro, ako može, od Zorice, a tebe nema, može.

Za Dragana ljubavi znam koliko ti je teško ovo čekanje i neizvesnost, ali znaj, kakav god ishod da bude tvoja porodica i uz tebe, volimo te i šaljemo najjači zagrljaj, tvoja ljubav i tvoji dečaci.

bi moje sunce, moje duša moja. Brojimo sitno, još malo, jedva čekamo. Lako noć, lepo spavaj. Volimo te najviše na svetu, Ozi i ja.

0: Prijatno veče u studiju, želim da pozdravim moje sinove Željka i Nemanju, da im poželim prijatno veče. Da mi čeka bude sretna. Ljubi i voli vas mama Vesna. A sve drugo nebitno je. Pozdrav za Čiču Boška, Mausa, Saleta, Stefana, Sakija, Daška, Voju, Bokija u Kornojburgu i za svakog ispravnog momka pozdrav od brata Miljana. Pozdrav bratu Boćuli, proći će i ovo brzo, budi jak, ljubite drugari sa Zvezdare i Zemuna, pa da se što pre družimo u Trešnjinom hladu ili nekom lepom mestu. PS, zajačaj sklekove. Đole ljubavi naša, Sara još nije upoznala svog tatu, ali svaki dan joj pričamo o tebi. Pričamo joj koliko je njen tata voli i koliko jedva čeka da je zagrli. Fališ nam mnogo, ali držimo se i čekamo dan kad ćemo konačno biti zajedno kao porodica, tvoja žena Maša. Veliki pozdrav za Bocu, nadamo se da ti dani lako prolaze i nadamo se skorom viđenju. Pozdrav od Boba i Rileta. I imamo govornu poruku.
1: Roki, danas je petak, sedim na terasi, kuliram sa Lolikom, nedostaješ mi, mislim na tebe. Deca su svako svojim putem, svako na svojoj strani, ali tu smo skupa svi zajedno. Volimo te, čekamo te, nedostaješ nam, moj si život i hajde brzo naši kući. Ćao!

0: kaže, lepi moj, samo još 10 dana i prošli smo ovaj pakao, jedva čekam da te zagrlim i poljubim, budim ja, anđele moj, volite puno tvoja žena Mica, imaj govorna. I da čujemo govornu.
1: Allora, wir lieben dich, nur noch 10 Tage, bleib stark, wir freuen uns, dass du bald nach Hause

0: kaže pozdrav svim ljudima u zatvoru, držite se, ne gubite nadu i verujte da posle svakog teškog dana dolaze bolji dani, niste zaboravljeni. Šaljem vam snagu, poštovanje i želju da što pre budete sa svojim porodicama i onima koji vas vole. Pozdrav za mog matorog i sve u studiju, vaš Nemanja Jelić. Kućna vrata, ja pomislim, evo moga brata. Kaže Roki, moje, tvoja ljubav mi daje krila, dopuštajući mi da poletim iznad svakodnevnih briga, volite tvoja Ivana. Vidimo, neko zove, halo, do reče, ko je sa nama? Halo? Pa dobro, može i tako. Ajde. Kaže, nema još puno, braćo, izgurat ćete, znam, jaki ste vi, jedva čekam da vas vidim i da sve ovo prođe, voli vas sestra Mara.
1: Neki su vjetri, sladne planine, tvoje ime.
0: Debeli moj, samo da ti kažem da mi nenormalno nedostaješ, da ti šaljem svu snagu ovog svijeta, jedva čekam da te čujem, a dane brojim da te vidim, ne brini ništa, mali Čima je ozbiljan lik i najponosniji si, čale, veruj mi. Laku noć, najviše te volimo.
1: Da se s tim pomirim.
0: Kaže, dobro večer, želio bih da pozdravim mog oca Željka i strica Nemanju. Jedva čekam da dođete kući da budemo zajedno i jedva čekam da vas vidim. Mi smo kući dobro, ne sekirajte se, vaš Leo. I imamo govornu.
2: Roki moj, želim da ti se izvinim. Kao i uvek, ti si bio u pravu, izvini. 1-0 za tebe ili 100-0 za tebe. Volite tvoja žena najviše na svetu i veliki pozdrav za Petra. Ćao, ćao.

0: I imamo opet govornu poruku.
1: Dobro večer svima, želim da pozdravim brata Željka i brata Nemanju, želim im mnogo dobro i brzo slobodu, sve najbolje im želim.
2: I ja želim da pozdravim oba dva moja brata iz Italije i želim im sve najbolje i ubrzo da dođu kući. Bocca al lupo, vi aspettiamo a casa, non vedo l'ora che ci sentiamo.
1: Vi vogliamo bene, ciao!
0: Kaže, želim da pozdravim tatu Željka. Tata, mnogo mi nedostaješ i svaki dan mislim na tebe. Čuvaj se, budi jak, jer te tvoj sin mnogo voli. Jedva čekam da te vidim i zagrlim. Uvijek si u mom srcu i nikad nisi sam, tvoj sin Pujke.

0: Halo, dobro večer, ko je sa nama?
1: Dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Pozdrav, Roberte. Hoću da pozdravim ovaj Glavonju, Nemanju, Bijeloga, čovjeka, Necu, Đoleta i sviju što su robijali sa mnom po zatvoru. Evo ja ne mogu sad sviju ni sjetiti, znači da se ne ljuti neko. I tako.
0: Je li legla na nogica?
1: Pa jeste.
0: I kakav je osjećaj?
1: Pa dobro, jevi ga, šta da ti kažem. Ne moraš više gledati Beamtere, ne ja više Guten Morgen, Guten Tag i tako to.
0: Ono što se kaže, ne znaš da li bi da se smiješ ili da plačeš, nit valja, nit ne valja, ali tako?
1: Pa šta ja znam, bolje je uglavnom nego u zatvoru.
0: A dobro, i koliko dugo?
1: Pa ne znam, kako sudija odluči. Još 5 mjeseci ili još 14. Bićemo.
0: Biće to sve okej.
1: Okay. E, misliš?
0: Ma, sigurno. Znaš kako sažem, na kraju će sve biti okej, okay, ako nije okej, okay, onda nije kraj.
1: Jeste, jeste, tako mi je rekao advokat, pa sam dobio 5 godina.
0: Au, onda ne valja poslovica, nećemo tu.
1: Nećemo tu, a?
0: Okej, okay, hvala što si zvao, pa čujemo se
1: da,
0: opet.
1: Ništa, ajde, ajde. Čao.
0: Ćao, čao. I imamo sad opet nekoga. Halo, dobro večer, ko je sa nama?
2: Halo, dobro večer.
0: Izvoli.
2: Teo sam da pozdravim mog brata Darka, mog lepog batu Igora. Ima još pozdrav od moje sestre Marije, od mame Mire, od tate Save, od babe, od mog brata Žike.
0: Uh-huh.
2: I budite jaki, falite nam mnogo. Voli vaš brat Sale i vaš Gangula.
0: Ok, hvala na pozivu. Ćao, čao.
2: Ćao, čao.
0: I kaže von Maggie, liebe Grüße an meinen Mann Paun in Simmering.

0: Kaže, pozdrav za Ročka od Snajke i Malca, drži se, izgurat ćemo svaku borbu jačine kojkada. Obećala sam naći ću Snajku za tebe, najbolju do sada. Šaljem snagu za svaki dan, hvala ti što si mi podržao posetu, znaš ti kome, veliki pozdrav Ivana. Veliki pozdrav našem Neši Dinji, Nešu budi jak, volite tetka Slavica i čika Vule. I još jedna kaže, pozdravljam mog sestrića Nenada Dinju, ovamo kod nas se radi punom parom, seno, bašta, ajde dolazi da nam pomogneš, svi te volimo, čekamo da nam donesu neku čokoladu, volite tetka Keka. Laku noć tata, želi ti sin Vita, čujemo se sutra, mnogo mi nedostaješ i mnogo te volim, laku noć, lepo spavaj. I imamo govorno.
1: Babu, ich war, ich spiele in Babini und ich habe 20 Tore geschützt und die haben 9. Aber ich habe gewonnen, weil 20 ist mehr. Ist 90 oder 20 mehr? Sag mir, okay? Okay? Okay, danke. Wollen der Bono?
0: Kaže Amra, Emi, Sebastian, oči moje lijepe, puno mi fališ i jedva čekam da te sestra zagrli i poljubi. Osjećaj se voljeno do neba i nazad, ljubi te tvoja sestra Amra. Roki moj, jutro su oni tebe iznenadili, otvorivši vrata, a ti meni dan i život ulepšao tvojim pozivom. Hvala ti, volite tvoja Ivana za uvek, gdje god, kad god, koliko god za uvek.

0: Halo, dobro večer, ko je sa nama?
1: Halo, dobro večer, pozdrav vama u studiju.
0: Hvala, izvoli.
1: Ovde mama od Željka, sina moga iz Rume, pozdrav veliki za sina.
0: Mm-hmm.
1: Sine, izdrži ove dane, još malo ćeš biti na slobodi, ljubimo te svi, volimo te svi. Ako može, pesma Sine moj, lave moj, molim vas.
0: Pesme mogu samo ako ste podrili radio, nažalost.
1: Da, dobro, znači samo pozdrave.
0: Samo pozdravi, a ako pogledate na Facebook stranici kako se podržava radio, onda možete dobiti buduće pjesme.
1: Važi. Veliki pozdrav za sve vas i za mog sina.
0: Hvala puno što ste zvali. Čujemo se. Ćao, čao. I imamo sada i govornu.
2: Ej, ljubavi, nadam se da si mi dobro. Volim te najviše na svetu i hvališ mi mnogo. Sad u utorak idem da predam, da se vidimo. Posle 6 mjeseci, jau. I da, Nikola i mama dođu u sredu da te posete i da, pozdravim kume, ljubim.
0: I kaže muzička za mog muža Marcelo Pegla.

0: kaje.
1: Kaže Roki, moj, u tvojim očima ja vidim dugu, u tvom zagrljaju imam sigurnu luku, reči ove za tebe pišem jer bez tebe ne mogu da dišem, tvoja Ivana.
0: Ovaj put, s kim si sinoć bila, zvezdo Danice.
1: Kaže, ako su sada kilometri između nas i ne možemo više toliko mnogo vremena da provodimo zajedno, znaj da si ti uvijek u našim srcima i mislima i da nas tvoje reči uvijek prate. Roki, vole te Bujke i Matija. Pozdrav za mog unuka Nenada Stankovića. Svaki dan mislim na tebe i kao svaka baka poželim da ti podelim neki savjet, iako unuci to ne vole. Želim da se promijeniš na bolje, svako nastojanje da se poboljšaš i preuzmeš odgovornost za svoje odluke pomoći ti da budeš bolji čovjek. Voli te puno, tvoja baka Olga. Veliki pozdrav za moju braću Dacu, Duleta, Dekija, Luija, Vaska i Saleta. Voli vas brat Potkovica. I da vidimo, imamo sad govorene poruke, pa da čujemo.
2: Ich habe diese Woche Fußball gespielt. Das war sehr toll. Ich habe viele Tore für dich geschossen, weil ich lieb dich. Und hoffentlich kommst du zurück mit Schülern und wir spielen Fußball. Du bist groß. Und du bist der beste Fußballspieler. Hoffentlich kommst du schnell zurück, weil ich vermisse dich. Und ich schieße auch für dich viele Tore, weil ich vermisse dich und wollte mit jedem Herzen. Und kommst du, wenn wir Baby haben.
1: Kaže Hulk, sine, selame te babo i majka, čestitamo ti Kurban Bajram i svima koji slave i pozdrav za tvoje drugare i radio. Dobro večer svima u radiju i ove nedelje pozdravljam svog sina Aleksandra Mirosavljeva. Konačno je stigla i optužnica i sada imamo još malo do slobode. Voli, grli, ljubi majka najviše, izdrži lave moj. Veliki pozdrav od Lene i Lore, tvoje žene Aide, tvoje braće Gorana, Stefana, sestre Jerine i sve naše male dece. Pozdrav ti šalji Bole, a pozdravljamo Sakija, Žileta i malog Tigra. Držte se, momci. Veliki pozdrav za najtvrđu i najluđu glavu Jozef Štata, Mareta Mauza od Tame. Prolaze nam dani perom bola. Kaže, pozdrav za Roberta i Crnog Pantera od ekipe iz Donjeg grada. Što bih sada zvala u teho. Kako stari. Veliki pozdrav za našeg Boćuna, mislimo na tebe, čekamo te drugari.

Kaže Roki, moj srećan tvom sinu 29. maja rođendan. Da ti je živ, zdrav, ponosan, baš kao i mi, svi sa tobom, najbolji fudbaler, džak i najbolji sin, tvoj Vujadin, od srca tebi čestitamo taj dan, znamo da je za tebe poseban, žele ti od srca tvoja deca, Matija i ja, tvoja Ivana. Za Nenada Stankovića nije isto bez tebe, puno velikih pozdrava, nedostaješ nam od Kaje i Kiki sa Igorom i Gocom. Dobro veče, pozdravljam brata Petra, volite brat, stigla su pisma, značilo mi je mnogo, poslao sam ti slike i pismo, nadam se, garderobu si dobio, pozdravlja te i snajka Viki i sva braća, drži nam se. Za mog Baneta nije ljubav samo kad je lako, već kada nekoga biraš svakog dana bez obzira na sve, ja bih tebe birala zauvek u baš svakom momentu, ti si deo mene i uvek ćeš biti. Volite tvoja Lela najviše. Dragi Batanešo, evo prošao još jedan rođendan i mogu da ti kažem, mnogo si nam falio. Jedva čekamo da nam dođeš, da budeš tu sa nama, jednostavno nije isto bez tebe. Volite i daju ti snagu tvoje sestre Kaja i Kiki sa Ujkom, Igorom i Ujnom Gocom.

0: Toma džeparca Darka tuku dečaci s kajlama. Bezdušni grohot dok vazdušnim džonom obojica gazila.
1: Za Peru Kovačić, srećo, brzo će ovo proći, da čekam da budem u tvom zagrljaju i da provodimo dane zajedno koji pre. Ti si jaki borac, ovo ćeš pregurati lako, znam da si dobio pare za kantinu i očekujem tvoj poziv, jedva čekam glas da ti čujem. Bez tebe nisam srećna, u mom srcu je tama, svaki dan čekam tvoju poruku i da me okreneš na video poziv. Nadam se da će ova agonija završiti i da smo uskoro zajedno. Ljubim, volim najviše tvoja Nevena. Kaže Roki, moj, volim te više nego što reči mogu da kažu, s tebe zauvek tvoja žena.

0: to je on, onaj iz školskoga. Pegli drhti usta, drhti ruka, dok momak hrtlja te oči, sva ta pitanja u njima, taj užas, pegla ne može...
1: I imam govornu.
2: Hello, nadam se da si sada bolje i želim da ti kažem, iako se možda osjećaš da se sve raspada, da ti kažem da nisi sam, jer sam ja uvijek tu uz tebe i da te puno volim. Pola dana sam razmišljala koju pjesmu da ti naručim i izabrala sam ovu jer znam da voliš i da će da te raspoloži. Volim te.
1: Igla je potrafilo se da sam kliknuo baš tu pjesmu. Idemo!

0: mog telefon ću.
1: Đole, srećno rođenje čerke Sare, pozdrav iz Barcelone.
0: 883, nazovi moj broj, javi mi se ti.
1: Veliki pozdrav za mog sina Lakija od mame njegove, volite mama, uz tebe smo, pozdrav za ostalo društvo. Mojim unucima Banetu i Stevi još malo strpljenja, do skorog viđenja i puno pozdrava želi baba Nada.
0: Želim da čujem tvoj nježni glas, nazovi zbog mene, nazovi zbog nas.
1: I govorna.
2: Babu, mati, ja moj dan album gmah, pul, on dan, a nije da na to regi, gestat, da na vje šoko gegessen, getrinkt, und dann haben wir eine Bunker gebaut. Und dann haben wir alles gemacht. Und ich weiß nicht mehr. Und dann habe ich es gereist. Und ich mag dir wunder puno.
1: Kaže Hulk, znaš da te volimo i ne želimo te ničim povrediti. Svi smo dobro, kurban smo obezbedili za sredu. Bajram šerif Mubarek Osun, da ti se sve želje ispune. Puno selama, babo i majka.

Kaže, moja podrška za tebe, Aco, nikad ne prestaje. Znam kroz šta prolaziš, ali verujem u tvoju snagu. Čuvaj se, misli na našu budućnost, znaj da te kod kuće uvek neko čeka. Tvoja žena Ana i deca, pozdrav, volim te.

0: Pozdrav za Peru Kovačića od sina i kumića. Volimo te, brate, drž nam se tamo. Svi smo uz tebe, proće i ovo, fališ nam jako. Za Rokija, Roki, volimo te, Emil Mina. Od toga trena život je proklet, al tu bi grešku da ponovim opet. Imamo govornu.
1: Papa, tebe mnogo volim do neba. Tu je moj mali Leo koji je najbolji pas. Tu je baba, volim sve najviše na svetu, do neba, nazad do Vasione i do meseca. Te mali Marišan kog ja obožavam, on je uvek dobar, ponekad samo nije. Kači mi se nekad na nogu, a mama mi rekla da ga samo šutnem. E, ja tebe volim do Vasione. Mnogo te volim, hoću da mi se brzo vratiš. Ćao. Cokim te tvoja kika, to je Leo, Leo še mu kažeš ćao, ćao, ćao.
0: Halo, dobro večer, ko je sa nama?
2: Dobro večer.
0: Ćao.
2: Želim da pozdravim Igora, svog sina, i da pozdravim Darka, Dare. Igore, puno vas volimo, mama, tata, izdržite još malo. I sve će da bude okej.
0: Okej, hvala što ste zvali.
2: Pozdrav.
0: Ćao, čao.
2: Ćao.
0: Iako stala sam to greško da je, ipak ne mogu... Kaže Liebe Grüßen Simmering, Goku, mein Schatz, du bist am Morgen mein erster und am Abend mein letzter Gedanke. Ich

0: Na šta su te pare? Za muziku?
1: Malo za bakšiša za danas.
2: Kaže pozdrav od Gonzalesa za moju braću Dušana i Jelena. Voli vas Gonzales, također pozdravi za Bokija, Mausa, Lakija, Gagija, Luku, Badurija i Bariša.
3: Veliki pozdrav za Laki od Kane Jajle, Laki, volimo te.
4: Laki, nedostaješ nam puno.
2: Pozdrav za direktora, trebaš mi da se zajedno borimo sa kumarom. Rekao mi je da kupim lanac, nema mi druge, pazi na sebe, ne daj da te prevare, ljubim te, coe.

Ćao, Beli, mama i ja smo dobro. Gledamo da rešimo probleme. Nemoj da se brineš, tata. Mama je jaka, drži se. Pazi se, još malo pa se vidimo. Spavaj lepo, tata. I mi te volimo puno, tvoja Elena i Saki. Pozdrav za Dinju od Saleta, druže moj stari, mislim na tebe, sve mi ovo postaje bez veze, ja malo radim sa Pericom i tako, drži se. Dragane, ljubavi, nedostaješ mi više nego inače, verovatno zato što znam da ti nije lako i volela bih da sam pored tebe, da te zagrlim i sve ti olakšam, tvoja ljubav. Ljubiš me ko prvi put, Neši Dinjcu od tetka Slađe, čekamo te. Dobro večer, želim da pozdravim mog dragog muža Darka Joksimovića. Volim te najviše na svetu, ljubavi moja, budi jak, izdrži još malo. Pozdravljaju te svi, cela naša porodica, misle svi na tebe. Jedva čekam da te zagrlim ponovo. Voli te tvoja supruga Maja najviše na svetu.

0: Каже, гута нахт, бебі, хофе, ту аз тих гефройд, мене штиме цу херн, волим те заовек твоя Дона. Джоле, любови, не умам да опишем колко ми недостаеш, све некако тише, празније, спорије без тебе, али далје си ми највећа снага и разлог да гурам далје. Чувам те у себе, чекам те колко год треба твоја жена Маша.
1: Life is good.
0: Kaže, pozdrav za mog brata Igora i Darka. Ljubi vas vaš brat Saša, budite jaki. Falite nam, vaš brat radi za vas, ne sekirajte se, vaš Sale Gangula. Veliki pozdrav za Džoneta i Cimera od Mice i Tobija, ako može pesma Ptico moja beli labude. I'd have been down bad in them trenches, had to ride with that stick. Ooh, who gave you pills, who gave that dust, Pluto Central and lick. Ooh. Pozdrav za Dinju od Sane, Saleta, Perice i Radice. Kaže, htjela bih da kažem mom bratu, Robi, nedostaješ nam mnogo, volimo te jedan, čekamo da nam izađeš, njegova sestra Viktorija. Davide, sine, mama ti poručuje, još malo brojimo sitno, volim te puno, pozdravite drugari iz Gornjeg Milanovca, Drobnjak, Ogi, Strale, Komšo, pozdrav za tvoje Cimere, Darka, Vedrana i Luku, držte se momci. I imam ugovornu.
2: Čekam da dođeš kući, mi smo dobro, tu je Leo, voli da se mazi sa mamom i sa Kikom i da spava. Mi smo dobro, da čekamo da ti i Čiče dođete, volim vas puno do neba, želim da imate sve najlepše snove i pozdrav za Ciku koji pušta naše poruke. Hvala. Ako nas lepo spavajte svi.
0: Za Batu. Dogovorili smo se prošli put da nije za Čiku, već za Batu. Pijani sam, ciganka gledam ni dlan, drugim držim vino belo. Kaže, sine, što sediš kuki. Kaže, Roki moj, šapni mi tiho ime svaki put kad si tužan. Okean ako treba preplivaću i do tebe doću. Samo osmeh na lica ti vratim, tvoja Ivana. Pozora njeno, da iz najlepših snova se ti budiš u najbolji. Imamo govorne poruke.
3: Pozdrav za komšu Lakija Lazarevića. Komšo, drži se, vidimo se uskoro, brate moj. Pozdrav za komšu Lakija.
0: Opet isto, ja. Razum sanja, srce mi je budno, zbog tebe srećo pijem ovih dana, moja druga kuća je kafana. Kaže Nachricht für Sebastian Begović. Ich lieg hier und kuschel mit der Katze und denk ganz viel an dich. Würd lieber mit dir jetzt kuscheln, aber leider bist du weit weg. Freu mich schon auf den Tag, wenn wir uns wieder umarmen. Ich lieb dich sehr und schick dir viel Kraft und Liebe, Bussi Sina. Za mog sina Nenada Stankovića znam da ti nije nimalo lako, ali ostani jak, imaš i za koga. Prvo će sve ovo, bit ćemo opet zajedno. Čuvaj snagu, tvoja mama Irena. Volite ludo, tvoj vagabundo, razum sanja, srce mi je budno, zbog tebe srećo. Igor, ljubite mama i tata, volimo te, čekamo te, izdrži još malo. I kaže, budite jaki, Darko, Igor, volimo vas puno. Mama, tata, Sava, baba Živanka, izdržite samo malo još. Pozdrav za sve vas, volimo vas puno. Kaže, dobro večer, htjela bih da pozdravim mog brata Robija, nedostaješ nam mnogo, volimo te, jedva čekamo da nam izađeš, tvoja sestra Viktorija, pozdrav za radio.

0: Pozdrav za Dinju od Pavlovića. Veliki pozdrav za brata Dinju od druga Šakija i puno pozdrava za matorog Rokija od Dinje. Za Petra Kovačića, sine moj, srećo moja, nedostaješ nam mnogo, ali držimo se zajedno ja i Mića i nalazimo snagu za sve, ne brini. Kume bio, do nas pozdravljate puno. Pozdravi sve sa kojima si dobar, a poseban pozdrav za gospodina Rokija i njegovu Ivanu. Drž se, sine, volite puno, tvoja mama Boba. Bane ljubavi, nedostaješ mi u običnim stvarima, da ti čujem glas uživo, da te pogledam, da ćutimo zajedno. Tek kad nekoga voliš ovako, shvatiš koliko jedna osoba može da bude ceo svet, mnogo si mi sve, tvoja Lela. Alo, dobro veče, ko je sa nama?
1: Dobro veče, ja, ich grüße mein Bruder Roberto. Roberto Boss, wir haben dich alle lieb, mein Bruder.
2: Hallo, ich grüße auch mein Bruder Roberto, wir haben dich alle lieb und
0: ok, danke sehr, ciao, ciao. Pozdrav za brata Bueno, brate, izvini, bili smo danas na putu, pa sam sad stigao ti pišem. Drž se, brate, uskoro se vidimo, a čekamo i da nas pozoveš čim ti odobre pozive. Matori, mir noć ti želim, sve ja kontroliram, volite tvoj malac, vežbaj, treba će, jer sam jači nego ikada. Imamo kratku.
3: Tata, ja sam Miki, puno sam te poželeo. Ovi dani i ovo vreme me jako podseća na dane kada smo bili zajedno i baš mi nedostaješ. Nadam se da ćeš biti kući brzo. Volim te najviše na svijetu, tvoj Miki.
4: Da li postoji strana peta da pobegnem ja? Život moj si obo...
0: Kaže, laku noć ljubavi moja jedina, jedva čekam da te vidim i glas da ti čujem. Spavaj mi lepo i... spavaj, lave moje, volite puno tvoja žena Mica.
5: Hi, mein Schatz, ich hoffe, dir geht es gut. Ich liebe dich über alles. Ich wünsche dir eine wunderschöne Nacht. Bleib mir so stark. Du bist der stärkste und der beste Mann auf der ganzen Welt. Ich liebe dich über alles. Ich freue mich schon am Mittwoch, dich endlich zu sehen. Noch ein bisschen, wir haben es geschafft. Du bist der beste und der stärkste Mann. Ich liebe dich über alles. Gute Nacht. Ich liebe dich.
0: Kaže, ljubite brat Pitino, drži mi se, šaljem pismo opet sutra, preko sutra i slike nove. Pozdravljamo te svi, volimo, proće ovo, budim jak.

0: to tamno je.
1: Veliki bratski pozdrav za Dinju i Rajaka Nemanja Jelić.
0: Ima ostalo je trn, život moj si obojio.
1: Pozdrav za Jelenu Kaličanin, nadam se da si dobila stvari, izdrži, bit će sve okej, okay, Marko.
0: Ima ostalo je trn.
1: Za kuma Peru Kovačića, drži se kumaro, budi dobar da te ne izbace odatle, a ja se nadam da se uskoro vidimo, živi ti.
0: Život moj si obojio, totalno je crn, a odružen...
1: I imamo govornu.
2: Puno pozdrava za mog Davida, puno te volim, love, i hoću da pozdravim tvoje cimere, Dominika, Renea, Bena i Slađana. Želim vam da lijepo spavate i love, da očekam da me sutra zoveš ujutru. Laku noć.
1: Kaže dobro večer, pozdrav Darka i Igora, a budite jaki, volim vas, vaša snajka Tina i vaš brat Saša. Lepi moj brate Sale, otvorili smo danas sezonu na Dunavu, deca se kupala, uživala, nedostaješ nam, vidimo se, nadam se, 1. ili 2. juna, a Ida nam se napokon raspoložila, nadam se da si ti. Volimo te, budi nam dobar, sad samo još jedan korak, sad smo još jedan korak bliže kraju. Pozdrav za našu mamu, Aidu, Sakija, Tigra i Gorana, ako još sluša radio.
3: Kad su drugi pisali tvoje ime
4: na stubu srama.
1: I opet imamo govoru neku.
5: Bruder, ich bin's PJ, wir vermissen dich.
6: E, kume, ovaj mi došao na vrat ovdje. Ništa ne radi, prdi ovdje po cijel dan. Izlazi mi. Da pa se dijemo malo, ljubite tvoj kum.
7: Ljubim te, kume, mnogo nam nedostaješ, ja dočekamo da te vidimo.

0: Kaže, Roki moj, za tebe volim, za tebe dišem, za tebe čekam, tvoja bucka. Za Rokija, samo da znaš da smo svi dobro, da si nam stalno mislima, drži se, ne daj da te slome teški dan i sve ovo ima kraj. Tu smo uz tebe, čekamo te da se vratiš, volimo te Jovana. I kaže, puno te pozdravlja i Zet, pozdrav za tebe, budi dobro, čuvaj se, treniraj, ostani ja kao uvijek, znači Rokijev Zet. Ako nisam bio na tvojoj strani. Za mog brata Nenada Stankovića, bato moj, omiljeno moje, nedostaješ mi mnogo, jedva čekam da te vidim. Sigurna sam da osjećaš svu ljubav, snagu i energiju koju ti šaljem. Uvijek si mi u mislima, voli te sestra Sanja. Veliki pozdrav za sina Lakija od mame i babe. Volimo te, uz tebe smo, ljubimo te, pozdrav za društvo i Mateju. Kaže, matori, mirnu noć ti želim, sve ja kontroliram, volite tvoj malac, vežbaj treba će jer sam jači nego ikada, laku noć, Roki, pozdrav veliki, Radovanova mama. Stravično, stravično. I govorna.
1: Pozdrav za moju braću, Aleksandra Milosavljeva, Saki i Žileta. Momci, čuo sam da je stigla optužnica još metar dana i sve je gotovo. Voli vas, brati, čeka, tu sam u BG-u, pa što pre da mi dođete.
0: Kaže, Laki, volimo te, pozdrav od svih nas iz Berlina, želimo ti da što pre se sve to reši i odeš kući, vidimo se u Pazaru. Dragane, budi mi dobro, molimo se Bogu da se ovaj košmar što pre završi i da budeš sa nama. Lepo mi sanjaj, volim te najviše, tvoja ljubav, noć noć. Ich wünsche meinem Bruder Florian einen schönen Abend, bleib stark, wir sehen uns bald wieder, hab dich lieb, Lisa. Želim ti laku noć, dare moj, voli ti tvoja žena Maja, poslaću ti slike i pismo, vidimo se u sredu, jedva čekam da te vidim ponovo. Igore, voli te sestra tvoja Maja i borimo se za nas, ako može, ja te

Kaže Đole Ljubavine, dostaješ mi na način koji se ne smanjuje, nego samo postaje jači. Sve što imam u sebi drži tebe ljubav i čekanje i nadu da ćemo ovo brzo ostaviti za nas. Ja sam tu za tebe bez obzira na sve, tvoja žena Maša. Za Nenada Stankovića, Nenade, moj... Puno te voli i pozdravlja tvoj Zetko, stani malo sa treningom, mnogo si ja, ha ha ha. I da, ne daj se Nenade da nas iznenade.

0: sreću pronaš.
1: Za Rokija čekamo te raširenih ruku, ne zaboravi koliko si voljen, koliko nam značiš, Jovana. Htio bih da pozdravim mog brata Dušana, pamet u glavu, ljubite brat, čuvaj se. Zoran, nadam se da slušaš.

0: Veliki pozdrav za Glavonju, Gvera i Necu od Spidermana. Pozdrav za Aleksandra Gačevića u Hittenbergu od Belog Vuka i Klika. Lot of greet to Mr. Senegal and Dominic and to Miloš from Klagenfurt.
1: Znam da je otac priča za sebe, često je pijan, psovao tebe.
0: I imamo govornu.
2: Izvini, bata, Robert se neće se više ponoviti, tata sam mu da kažem i tebi, i čiči, izvadila sam zub.
0: Za čovjeka koji ima najlepše srce, za mog Baneta želim ti mirnu noć i da nikad ne zaboraviš koliko si voljen i koliko neko veruje u tebe. Ljubite Lela najviše. Za Rokija, tvoja snaga je nešto što rijetko ko ima. Ovo će proći, samo izdrži još malo. Uz tebe smo svim srcem. Verujem u tebe. Volimo te, čekamo te. Jovana, Emil, Mina, Zeta.
3: Ugledah ja prilazi žena u crnom sva.
0: I imamo kratku govornu.
2: Tata, volim te, jedva čekam da dođeš, da upoznaš Šilju Muglin, Lina Milosavija.
0: Kaže pozdrav iz Požarevca za Saleta od bivše žene i dece i Šilje. Deca imaju psa, već sam ga imenovala gore. Poslaću ih sve u paketu kod tebe.
3: Pođi sa mnom iz ovog pakla.
0: Pozdrav od Ada za Lakija. Familijo moja, čekamo te.
3: Iz ovog pakla.
0: Sine moj, nedostaješ nam puno. Roberto, ne brini, jak si ti, sine, još malo. Volite mama i tata i tvoja braća Viki, Sara, Riči i Julija. Laku noć, sine, lepo spavaj.

0: Ostani da pozdravimo mog brata Dušana, pamet u glavu, ljubite brat, čuvaj se Zoran, nam se slušaš. Za Petra Kovačića, sine, lepo spavaj, lepo sanjaj, volim te puno, oko moje plavo, tvoja mama Boba. Kao vodi, da li hoće mene da oslobodi, ili ne uveći, pa kao vodi. Veliki pozdrav za brata Igora od brata Žike i njegovog Rokija Bike. Volimo te puno, mislimo na tebe, jedva čekamo da te vidimo. Budi jak, mi smo uz tebe. Veliki pozdrav za zeta Darka od Žike i Bike. Budi jak, izdrži, uz tebe smo. Za Davida Veselog, volim te sine živote moj, jedva čekam da se vidimo. Laku noć, mirna noć. Zapamti da si uvijek u mojim mislima, u mojim snovima. Veliki zagrljaj ti šalje tvoja mama Jeca, pozdrav iz Gornjeg Milanovca. Pozdrav za mog muža Jovicu, volim te najviše na svijetu, budi jak, drži se, jedan je Jovica i dokazat ćemo mi svima ko smo, još nas nisu dobro upoznali. Armando, Željko, Igore, budite jaki, pozdrav od Kevina Sanele. Za mog brata Nenada, najjaču glavu Jozef Štata, sestra misli uvijek, laku noć, lepo spavaj, idemo samo jako, tvoja sestra Sanja. Imamo govornu.
1: Delir salam mašal hil, on su cinda Muhammad. Delir salam mašal hil, masu busala bižaška, bižaška, vecancu čuha bolu. Allah'u rizk sih tseh ders dolşun masera.

0: судхал ярьча дэш багуа юу Мухаммад ар хакан тур полох юг вест халгаач сазула яран хазут
1: Папа, сага дали са ногче позумат. Папа, сих тало харуэ. Папа, сандок ес. Хат сих сабар лбу.
2: Pozdrav za mog najboljeg brata Dinju i Rokija, drže se momci samo jako kao i uvijek, prava braća uvijek ostaju zajedno kroz sve, voli vas brat Japanac. Laku noć, ljubavi moja, volim te puno, puno spavaj lepo, anđele moj, tvoja žena Mica. Roki moj, živim ujutro da te čujem da ti pritisak sa 100 bude 300, kako samo ja umem, zato mi voliš jer nisam normalna, volim te najviše na svijetu, tvoja žena. Ljudi, ustaj sine, došli neki ljudi. Bata Igor i Dare, svaki dan mislim na vas, falite nam, kad izađete napolje idemo za Španiju, vaš brat Sale Gangula, radim svaki dan za vas. Dvojica te traže u plavom odjelu. Laku noć, Ročko, sve će se rešiti, za sve postoji rešenje, brat za brata, laku noć, Zlatiborka. Za Baneta, javite mu da je najvoljeni čovjek na svijetu, svakoj molitvi on, svaki otkucaj srca on, dok dišem ovaj život on, laku noć, živote, Lela.

kaže laku noć Halki, fališ nam puno, iako može noćni ritam sitne stvari. Ona mu je srušila i sreću. Laku noć Roki, lepo nam spavaj, svi smo uz tebe, tvoji lavići i žena, volimo te Jovana. Za Rokija, srećan rođendan našem Vujketu, da vam bude živ, zdrav, srećan i uvek nasmejan, da ga kroz život prate samo lepe stvari, ljubav i sreća, a sljedeći rođendan da budeš sa nama, da slavimo zajedno Jovana, Emil, Mina, Zet. Ostane. Za mog brata Nenada, ti si snaga, jaka osoba, nije lako, ali je jako, guramo zajedno, kao i uvek, ljubim te, tvoja Sanja. Samo još 10 dana, lave moj, i uspeo si, lave moj, ja i ti kroz cijeli svet. Laku noć, anđele moj, volite puno, tvoja žena Mica. Kaže Bani, ljubavi, jedva te čekam, za uvijek mi. Roki moj, daj mi snagu da preživim svaki dan. Laku noć, volite, tvoja Ivana. I kaže, majko, sve ti opraštam, bilo je samo za tebe.

0: Ima nešto kratko. Kaže lako noć Igore i Dare, butijaki, pozdrav od Žike, Bike, od Mire, Save, od babe Živanke, od vaše snajke Tine i od vašeg brata Saleta. Roki, svi smo na okupu, samo nam ti nedostaješ, bez tebe nema one naše snage i sigurnosti, volimo te, čekamo koliko god treba, ćerka.
1: Dočekala tuga da me ženi.
0: Čuvaj se, ostani jak, mislimo na tebe, lako noć Robi, von Viki und Zoki. Za brata Dinju, njegovu porodicu i Japanca veliki pozdrav, tako blizu, tako daleko, Matori. Laku noć, Roki, lijepo spavaj, čuvaj se, volimo te, čekamo te, Jovana. Kaže, teška ova noć i ovaj život bez tebe, nedostaješ mi, Roki, volim te,

To je bilo sve što se tiče poruka. Sve smo pročitali za večeras. Toliko, bit će još malo muzike, ali poruke više ne čitamo. A čujemo se iduće nedelje. Da. Čekaj, evo. Nisam pročitao na našem ono što je Monika pričala.

Kaže neko, pročitaj moju. A pročitao sam već dvije dugačke, rekao, previše je dugačko. Kaže ona, skrati. Dobro, kaže, za Peru Kovačić, srećo, znam da nas ovo samo jača, naša ljubav raste, pamtim svaki trenutak koji smo proveli zajedno. Znam da ćemo sve nadoknaditi kad izađeš, jedva čekam. Volim te, srećo, previše, pozdrav još jednom za Rokija i njegovu ženu, najvećeg borca, tvoja Nevena. Ti

I kaže Monika, ako imate takvih problema, da vas možemo savjetovati, možemo vas i podržati. Najbolje je da nam pišete preko naše Facebook grupe ili da neko od vaših najbližih nam da informacije. Ali nam svašta nešto treba, znači dokumenti o čemu se radi, jer ne možemo ono rekla kazala. Znači, možda se mogu napraviti kopije, a možemo dobiti originale i vama to vratiti. E, kod krivičnog postupka ne možemo mnogo učiniti, osim preporučiti advokate i pomoći oko zahtjeva za pravnu pomoć. Draga Monika, hvala ti kao uvijek, ti si žena zmaja. Baš takva kakva jesi. Ajde još dvije poruke. Laku noć ljubavi, moja volite tvoja žena Mica. Roki, još jednom moje noći zadnji put, laku noć živote moje, volim te. Pozdrav od naše crne, mnogo te poželala, najviše vaše diskusije i nama nedostaju vaše svađe. Pozdrav od Kevina i Sanele i Bojane. Igore, ljubite, volite sestra puno, dolazi ti u nedjelju, rekla je da te voli najviše na svijetu, budjak, čekate u lopu Španiju. Gute Nacht, na NCG, švesta Maja i Darko, moj lepo mi spavaj, mene sanjaj, volite tvoja Maja najviše na svijetu. Što nisi laka, što sa tobom uvek nešto zatne. I kad se na... I kaže, rok ima teških dana, dugih noći, vrijeme sporo prolazi, ali ništa nije teško kada znaš da te napolju čeka tvoj najmiliji. Uz tebe smo, volimo te, čekamo te svim srcem, Jovana. I kad me pogledaš, pa ne popustiš. I zadnja, kaže, volim te, sreću najviše, pisala sam ti, trebalo bi kroz koji dan da ti stigne i slike isto, zauvek zajedno sivo srce.

ovo je definitivno zadnja pjesma za večeras. I uz ovu poruku se opraštam od vas. Kako god da je, šta god da je, koga jebe, proće i to. Ali život da stane ne smije.